0: বন্ধু, তুমি তো বিদেশে লাগে রে। হ্যাঁ দিদি, টিকা দুঃখ গরের শুরু করার পয়সা চলে না, আর এ তো ঘর চালানো সাহারে গাড়ে গে। বিদেশ গে পছি তো এসে দু চার পয়সা কমিয়ে কি ভালো না দিদি? বিদেশ জাঁদা কাহ রাম্রো হুন্ছ র মঞ্জু? অস্তি ভর্খর রাম বাহাদুর কাকাকি ছোরি অঞ্জলিলাই বিদেশ গেছে এক হপ্তা নাই উদ্ধার করে ল্যাক থাকে তিনলাই। তুমি পনি বিচার কর, এই বিচার কর, জানি ভয় বুঝে মাত্র যাও।
1: রোজগারীকো লাগি, উচ্চ শিক্ষাকো লাগি র বিদেশী নাগরিক সঙ্গ বিবাহ গরের জাঁদা পনি বেচ বিখরমা পর্ন সকিনে জোখিম হুন সক্ছ। এস্তা জোখিমহরু আউন নদিন সতর্ক রহু র বুঝের মাত্র বিদেশ যাও।
2: নেপাল সরকার বিজ্ঞাপন বোর্ড।
3: নমুনা দুধকুণ্ড আয়ল ফার্ম স্টোর, হাম্রো প্রতিবদ্ধতা পেট্রোলিয়াম পদার্থমা শুদ্ধতা। यहाँबाट डिजेल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19, समुद्र साक्य 9861-83-35-34, टेलिफोन 0385-20-43। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै न्यू आइसा मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाडी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाडी मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका साथ गारमा जोर बौद्ध सुलुखुम्बु।
4: बाबा, मलाई आज स्कुल जाने मन छैन, आज जाने नि
5: है? सन्चो भएन?
4: होइन, यतिकै जाने मन लागेन।
5: यतिकै पनि हुन्छ?
4: मैले साइन्सको कन्ठै गर्न सकिनँ, सरले कुट्नुहुन्छ।
5: ए, कुरा त्यस्तो पो, नहेर म पनि तिमीसँगै जान्छु। नमस्ते म्याडम, म रिनाको बुवा।
6: नमस्ते, कति टाइमले पाल्नु भयो?
5: आज रिनाले स्कुल जान्न भन्यो, साइन्सको कन्ठ गर्न सकिन अरे, सरले पिट्नुहुन्छ भन्दै थिए।
6: ओहो, हो र, हजुर आएरै राम्रो गर्नुभयो। विद्यार्थीलाई कुट्न तर्साउन कहीँ पाइन्छ र? विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक सजाय गरी एक वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिमाना हुन्छ। म साइन्सको सरलाई सम्झाउँछु, रिना तिमी क्लासमा जाऊ त, सरले केही गर्नुहुन्न।
4: हस् म्याडम।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।